nua bi nso emfra ni nua bi na fra oyonko bi na oyonko bi nso emfra ni yonko bi agya fra yi na ayi nso emfra emma na ifiwura emfra ni ifiwofo na ifiwofo nso emfra won fiwura